chaba chong chong pe jura dre chang zhang jun ni an zhang song ba da. Yen zha la, jimba mong ko jura dre chang zhang ngan ni an zhang nga ba da. Amdo la, jimba mong ko jura dre chang zhang sun ni an zhang dun ba da. Dang yong la, jimba mong ko jura dre chang zhang dun ni an zhang jek ba da. So zong la, jimba mong ko de ren yi na mo jura dre chang zhang zhong ni an zhang ni ba da. Da zhi la, jimba mong ko de ren yi chaba ta tu ra pe jura dre chang zhang yi ni an zhang song ba da. Ding qian la, jinba mong ko jura zhe qian zhang zhong ni an zhang dun ba da. Hou rong la, qia ba ta toro pei ni ren yi jinba mong ko jura zhe qian zhang dun ni an zhang jie ba da. Mang kan la, qia ba qiong qiong pei ni ren yi qia ba ta toro pei jura zhe qian zhang zhong ni an zhang dun ba da. Zuo gong la, qia ba qiong qiong pei ni ren yi qia ba ta toro pei jura zhe qian zhang zhong ni an zhang dun ba da. Zai yu la, qia ba qiong qiong pei jura zhe qian zhang jue yi ni an zhang nga ba da. Po la, chaba chung chung pe ni ren yi chaba ta toro pe jura zhe qian zhang jue yi ni li ho ba da. Sen na ba, ten di na yung da tong ke na yung na yi li hong ya yu ding ni ni dong wei na yung da zhe. Ten di na yung da lian qin yu ca da, da chung a ce ren.